Ena nei kua ki te tui ai ki runga te matapuka. Ko tai ai ki runga te enua mane no tātou. Eno koto e te tangata mauke e karongorongo mai nei. Tona aroa ki koto kātotoa, te ka metaki mai rei e koto kātotoa, te āriki mai i ai ki runga te enua koe akatoko manawa. No reira, ki rāna la koto kātotoa e te tangata, no runga mai te enua o mauke makareo akatoko manawa. E te pōpangi nei. Takeke me te rira. Nō te ea enua ua mai koe te ngai ere mai e tō tātou pā enua kuki ere ni. Ki aka me teke mai te tua. I koto i tātou kāto toa. Ko te mea mātai te tāta. E karongorongo mai nei. Kai nā rau te pai mai te manako no tātou kāto toa. Kare te ia manako, kare te ia rātio. E pai nei mai e nōrutu mai nā te tai ākono anga. I akatupu. O te ia, nā te atua te ia rātio, te tutoni o tātou program, nāna te ia I orongo mai, e ngā ai komokomanga nā tātou, e ngā ai akakiteki te ano runga tāna tutua, te kā riro e tauturu, I tōna uarai e si tangata. Nō neira te ia pupongi, pene a kone eke, pene kā roi koto I te karunga tokureo ki runga te rātio I te ia pupongi, Me te karongo mai re koe te te, me ka inangaro koe te te, I te ere mai ki runga I te I a rātio, kai manako koe, e karere mane tāu, norto mai te tūtua nā te tua, kai inangaro koe te ka kite mai ki tō tātou I te tangata I te I a pupangi. Te pati atu, ne toko tō ngāti te, toko tō ngāti te, tāni niu mai iaku, karoko iaku e komoko mai re, karoko iaku te tuku iaku, tukuora iaku ki runga I te rātio, ki a karongo mai te tangata I tō o reo. I te iapopangi. Takeke me te rire te itangata, me kāre koutou kakamei, kakorongo koutou, I tōku warai reo, te ia ka ora kātotoa, e tai wātu pā, ki tōku pangu te rātio te ia rā. Inā rā, āka me te kio te atua no te mea, o tōku a ora, no kō mai I ai. Tōku au reo, tāku au tūtua, no kō mai I ai. Tera ua, kia rauko I āku te aka koromaki, e te marirui, Nō rea koto nō mare, pura mai koto nōku, ki a roka I aku, I te paimai te karere a te atua ki tātou kātoto, I te ira a tātou kāere. E nā lai ta kiti ki tātou kātoto, muri a kite oru waru a kua nei, me te mete ki mera tō tātou taeke, tāwene o te atua, eru te oere ko tokoroa, ko eko unuka, e tōna tokoroa, kākarongoro mai koto, nō runga I te tai au, Karere manea, no runga I tō tātou oranga meitaki. No re ki aka meitaki e te atua, no te ia tikaanga, ko arawe tātou ki runga I te marawa, I runga I te rātio Hawke's Bay, te karanga I tona numero, e tai e kāre e a, e topata I tu pāma, me kāre re tanguruma a, torunguruma tai āma. O te korupini ake te ia ni au kātoto, uki te wakoto, te itangata kukare, topata, Rātio Hawke's Bay, irati te reopapa, .org.nz. Te reira, karoko I akoto, te kakite ki to koto taiki wawa, te akarongorong mai, ki runga I tata toku rātio, te au atiangara warai. Nore mikone iatu iaku, te rakone iaku te kamete ki akoto kātotoa. Te āchinga tō koutou tuatau I te karongorongo mai tātata tō rātio. Me kāre koutou e karongo I te ia pōpongi, e te tangata e karongo maira. Me te karongo maira koe, akikita tuki tō koutou taeke. Hare mai, tātou nūchi reni nei, kākatangi a koe I te ia program, karanga tātou I te pōrua, pōruirua. Hare mai, me te tuairu mai te pō, e taiwa tuki tō rerima. I te pōpongi. Nā te mea tātātou program, e rima ora tiri e te kātoto, kākarongorong koto te mea pōroa, te kā tūtua ia, I runga tātātou rātio. Ke riro te ia rātio, pē mai, e iti ki e tātou kātoto ki te ngai okatai, I runga te au karere tātātou kā tūtua tātou kātoto. Nā te mete mātou ia eau, e tātou, te au rā kātoto te topo I kumuri te autum. Kākatangi tū tī e imene no tātou. Tāku hapate ki koto kātoto, akarongo mete ki koto,

me kua kite koe te imene mai koe to ungai rai I te imene manea. Waka, nga te ia oki te ia imene na te ia karantatue, no te ia ichi tangata tātou na te tongarewa, nā rātou I imene te ia imene, e kua kariro I te utaki, nungai te rātio, o te tai numero, areo, nau numero tai imene te ia, no runga I te akatomo nga I tātou ki roto I te tūtua nā te tua. E akone ia kiria, pēnei, katu tuatu te tai tūtua nā te tua ki runga te rātio no tātou katoto, Kākaru kio ki tetua te riri ke riro, nā tetua e arataki I aku I runga te rātio te ia pōpungi nei. Nō koto kātoto e karungu mai nei, pēnei o tau tabi mua te ia. E nā rote a kite ki tetu ki koto, ke tātou kātoto, te awaronga kāre rātu e karungu mai nei, te ere mai nei, te topatopata mai nei, te awaronga e karungu mai nei, te au oiri wāwaka I tātou I Aotearoa nei. E te au tātou te topa I kumuri, te arongo te ino marike mai, te arumare ki runga te rātio. E taka ke mi te rira, kareu ki te koe I atu koe te tai o ronga, e kumu kumu maira, makare e tūtō maira, no runga ta tātou program. E kainangaro kotoa, te akite ke tātou I te itangata kukare ni ka runga runga mai nei. Ko uri uri mana ko wana mātou, ko te au te pua te rātio ko nei, e te mataora katoa nei rātou, no te au kanganga ta tātou e ravenei, I runga ta tātou rātio. No rira, ako nei, ka tūtua tū diri au mea pōroa, ki runga ea te karere, ea te umea te tūtua I mai, e tō tātou taike, me te warataki o te rātio I koni tarau. Ako runga runga mai te au reo imene, ka katangitangi tū te tai au imene no tātou kātoto, I mua ke tātou ria, kane ke tū e kiro te tai maanga karere no tātou, noroto mai te tūtua nā te tūtua.

Ekhawoni ta dum mere tumoi di tutu ate tu. Te mata ate wopeng ora khato to. Te raura te tumura ka te chiare te ame khato to. Te akara ni ra to kiru ate tu. Ta te tumira to akara kiru ai. No te mea. O kite ra to we ka roko mai te ora no rero mai. No ra to khato to. Ti wini re ti wena ta tu ti ai. Ti runa to o mata. I te a I te iaura. E a tāu e ākarakaraere nei koe. Me kārere, e a tāu e kite nei koe. Mana ko koe ko te upinga tine tāu kai nangaru koe, no te iaura upinga tā tātou e tomu nei, e tātou e tātou I te upinga o te iamu neiti. I tina kewa teo tai, te iam mana ko e uia nei ke tātou kato toa, e uia ngā māma au te ia. E ua irina kewa teo tai kei, Kua rauka I a koutou te pau te iau wianga I tētēm. Ua ki te koutou, e tā koutou ka inangaro koutou, I a tātou e ka te te maoad nei, na te aurā karanga I o te aurā kiritimiti, me kārera, e tomo tui tātou e kiritui te mata I te kou. Pēnei kua papa tā koutou o pānga, na te oko oko mai te tai o pinga pōroa, me kērera te ākara karanga. Kērā te ākatauanga, kērā te ākaranga, kērā te karua hono tātou, makara tē te wianga tātou kātotoa. I toko tō manako, kia ka mō uaini tātou tō tātou manako ki runga I te iau apinga, te ka hapai mai I te motoro poto no tātou I te iau tuatou. Nako tō rai pōi te reo uia. Nō te mea ko te tūmanako tāko I nangaro te pōmai no tātou kātoto no te mea, ka I nangaro te pōi mai te ka marero I tātou kātoto e te iau tāke, ki runga I te iau manako tāko I manako ka riro te rita ia, e ia ka marero I tātou no te mea, Taka kē ki te opanga o te ia matai ki tātātou e tomone. Te aere nei tātou ki roto I te aura opanga o te ia nei au. E tika, ko te a te mamoko e iakoe no te aura kiritimiti tātātou e tomone. Waka te a te mamoko e iakoe, tō o mutuare, no te tomo tuanga ki roto te matai ki ou. Pēnei kua tiki an tāo parāni, ia tāo ka rawe koe. O tāko uianga nā no tātou kātoto I te ara. Te aga pēni tāo, te aga pēni tāku, te aga pēni tātātou, aga te ate moanga I tātou, no te ora opena tātātou e tomone I teo tae. No te mea ko te tai tūtua māta tēia, me kāre ko tai tūtua pakari tēia tā teatua, I oro mai ki tātou kātotoa, ki aga tete o mamau tātou makare, ki aga tina mōtō tātou mata, kāre ki runga te pinga o teia ni au, marira ki runga I ai. Nā rā o te ikianga na aurai te kia ikianga. E te rinake ni au kāre riro tia manako paini iat nei, ia, ei tā mana mana tā ia koe. Ke rirura tia manako I tea, I te akarara ia koe, ia tātou kātoto I te istamata kukaren. No te mea, kua irinake au e, te mana mana tā tātou e tomo nei, I te iaura tātātou e ere nei. Kua riro te rea I te kārāra mai, I te tūtua a te atua no tātou kātātou. Nō riro I rato tō tātou manako, I te ia ie nei tāku inangaro te pomai no tātou kātātou. Te karangane I te manako, ti rato I te kenese, kenese pene rima I rawa e rongur mā, e I rawa mā mā ua tia. E ti I rawa piapa ua tia ke tātou kātātou. Karangane ki e rawa, e kua a aere oki a enoha rāua ko te atua. Te ka pēne tia manako? Kua a aere, e kua a aere a ai a enoha rāua ko te atua. Tāku vienu kia koe, tāku ue kāti kia ko, kia tātou kātotoa. Ko kōno koe e a aere nei, ko tātou koe mā e a aere nei. Ki te paeani tētua I akoe? Me e taike ki etu to'o e a aere nei kōrua. Aere nei te irawa ki mua, te karanei, e kāre rā aia, kua āpai ke ia oki aia e te atua. Me haronga mele ki tātou I te manako e teo taike. Te manako mua, kua a aere oki a enoha rāwako te atua, e kāre rā aia, kua āpai kē ia oki aia, e te atua. E ate e kitamane ki tātou kātotoa. Kāre te tūtua kitamane kua

tere wa eno kai tono ora ina ngarong kare karena ni tuang apa ngat tato ira wait itu tu menu tato kato de tiara ku apa ke ia ohi aya te te tua are ni to kutu mano ko te tai ga ni tu te mano ko tato itu tu ni tato ti a chana ni ka diro ti mano ko ia ia ka mari ro ia tato ti aura no te mea te irina ki ni eu kare ko ta ko hotu tare ko matu te tai pa ia tato to tato irina ki a Ti ru o tato I tiri neki o teu fuapinga o tia ni au. Te iri neki ni au o teu taike, ru o teu manako tako pomeni o tato katotoa. Ka riro tia ia, e aka koko I a tato katotoa, ea titu manako maata I kone. Akara tato ki runga, ya eroka tato I tutoa ne. Ua apaina I e, makaira te aere kapiti ni rao ko teatua, e te kua apai ke I aia, e teatua. E agaranga tia no tātou kātou tō, nor tūmai te tipuka kene se, tā tātou kita tau nei. Me oramai tātou kiritu te kōrur mūtu o, o ake kite mai a Yesu ki ahoe ki ahoe tiara. E atāne tūtou mai e ki ahoe ki ahoe tiara. Te karangane a Yesu ki ahoe ki ahoe e ki ahoe tiara, tia tātou kātou tō e tītanga ta kukane. Tia tā Yesu tūtua, I muake e kaere ki tarangi. Ka aereo. Me tīre te akarāna, mīta ki a kēia ki oki aia ki te rangi, kā tuku mai e te wairutop ki ai, ki tātou, ki tīre ni eo eia, e tautunu me kāre e aka pūmāna e tātou, I rutu tō tātou a aereanga te atuatou. Akarā mīta ki tātou tīre te o tair, e api mani ki tātou kātou tō. O tīre manako, te karanga nere a Iesu, Ka erene iyo ki te, you know, te okire iyo ki toko papa, me kare te erene iyo ki tarang, e ati tum koke iyo ki rea. Te tana tutu kia koe tira. Te erene iyo e akamania I te taikaya noi. Kare no kuo. Kare no mato ue kone irunga te rachu. No te waronga kato to te irina ki kia iyo te utaek. Me iyo enoka e a aere kapiti ki te tua. Me ia enoha, tā tētou I apaike, ko ia katoa I tō tātou āereanga I te au tātou te kaere I tātou ke mua, me tō tātou I tō tātou irina ki anga kira te tētua. Te uianga, ka uia kou, ti runga tō oumata I te a, I te au rā tā au ērene. Te me te kuara, te are toko te umanga. Te me te kuara, te akara te tai o mea, I nā rā te o taere. E ara te mea pūpingara wātu I rute toko tō rāna. Hei tōku orāni. E hata au iki anai te aura. Ua paiwea te au manako te au ititanga te kukāri no te mea. I kariro au wākeni, ua tūtua ati o putamākeni, ua ka mārana tātou I te a. I te rua ārere anga te mataiti te taianga te tūtua te tō, I tūtua tō painua kuki ārere. E ua rawe e te au piu kātou tō mkare, te tamata oranga, te au enua kātou tō. E pera katoa kirunga te enua, ko araura. Matawara tātou I te korongorongoanga te au karere katotoa. E a kāri mai te irira ki ahoe dutua neki tātou katotoa e, ko te iti tangata kūki āreni e iti tangata irinaki atua te irira. E atu miokiu me ākarau te tūtua te tūtua iu mai. I te rongo taito I te irira tuatau. Me te tūtua I anda te arika tamatoa. Mioki tātou me ākarara tātou I te āriki anga I te evangiria kiroto I te enua. Makare ki runga te enu hoi ko araura. E kua kita tātou e ati tupu ki runga te tira ki tōna mutuare. E kua akakita mai te hira ki tātou kato toa, tō rātou o tua I toro kato toa. E ati tupu, I te rā I muri mai, I tai atu I te evangiria ki runga te tōna mutuare. Hare wa kita ki koto kato toa, kukita koto kato toa. E akari mai, nā roto I te hira te ārikianga, tari ki tamotoa I te ture, makare ra, I te autara makare te tūtua te atua hia, hia araura enua. E I te tuatau kua totoa te karere kia, ki ngā pae enua I vau ake, I roto I tō tātou pāsireia. I te iara, I runga I te iara ati o tātou e horongone I te iaie. I aga me te kia te atua kōrunga mai tātai tikanga, e I akarara mai tāna tūtua ki tātou katotoa te iara. Ki tāku wina, kauwia kouo, ti runga tōko tō matai te a. I te aura, te agara tina mō aini tātou ki runga I te atua,